0: Бігай та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.